tau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom biasa Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 ke

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Semua aku fatin badaria boy di dium abar-abar lat kemop tu. Bok-bok peteku ku tajuk-tajuk abar. Merun jawatan kuasa khas matongan penembahan kerusi parlimen. Sabak mau pelancongan. Temban lebih pelancong temban lebih betah. Nutan tungan luar janji ogon pelancongan. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Untuk malusan cara pemelanan penambahan kerusi Parlimen Sabak Kok Sarawak, Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabak Kok Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Nadang, Jabatan Kuasa Khas Tak Dia Jabatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 M

0: 1979. Ketibaan Yang Teramat Mulia Tunku Abdurrahman disambut oleh Batin Hassan bin Bati, Ketua Orang Asli Kampung Putra, dan Yang Berhormat Haji Abdurrahman bin Yaakob, Menteri Tanah dan Galian. Perkampungan yang terletak kira-kira 83.2 km dari Seremban, Negeri Sembilan ini merupakan perkampungan orang asli contoh di Malaysia. Kampung Putra yang menempatkan 33 buah rumah, sebuah sekolah, klinik dan balai raya ini dimodenkan dengan perbelanjaan sebanyak RM60,000.
1: Skrip disediakan Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Hari ini dalam sejarah diterbitkan Unit Penerbitan Radio RTM Sabah.
2: This is Ernie Zakri. Stay tuned to Sabah VFM. Be good.